Kosua na konya mieni mwate. Manyampi unhuse ono na weni danoso. Yenu beche nyamiya sembibi, nubati ni inti ya yabonyu yenu.